ngayuanay, pilapin ngayuanay. Amulin, amulin, amulin. Kintubin nga macha, wanting nga nilakin, pilapin.